Počeli su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo

0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: A nego šta. Dobro jutro, dobri ljudi, dobro nam došli. Nadamo se naspavani, odmorni, dobre volje kao i nas dvoje. Standardno naše, družimo se do 10 sati.
3: Tako je, tu smo spremni za pokret, ali nećemo ništa naglo odmah na početku. Evo, za tvoju dušu jedna.
2: Ajde,
3: za otvaranje
2: hvala.
3: Jutra. Marijan Ban kaže, ne voliš me više. Ostanite lipo uz nas.
4: Spominje tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postolje.

Hoću da me kiše speru, da me sruše, da me slipe. Hoću svitlo kroz neveru da mi vrati oči lipe. Rekla si mi,

0: Bruce Springsteen ili ti ga The Boss i Dancing in the Dark. Nadam se da je lipo sila ova stvar. Evo, slušatelj Tonči na WhatsAppu kaže da smo pogodili ravno u sredu.
1: Vidiš ti, Tonči, ja, 6.30, vidi, već ja žuram na WhatsAppu, a? Svaka čast. Dobro jutro, Tonči. Evo, za vas imamo još nekoliko servisnih informacija, tako da možete lakše u dan da znate šta nam se sprema, da vas ama baš ništa ne iznenadi. Neće biti vode na području okruga Gornjeg, ulice Prgina, Agničeva i dio put Mavarčice. Izgradnja je vodoopskrbnog sustava, pa ste bez vode danas od 8 do 14 sati, pripremite zalihe. Bez struje nam ostaju ljudi na Klisu, to jest potrošači u ulicama Smodlačići, Listešići, Vetmići, Mići i Stare Rere od 9 do 12.
0: Osim toga, danas započinju radovi na sanaciji asfalta u Pazinskoj ulici u Splitu, znači gore na Visokoj. Osim obnove samog asfalta, u sklopu ovih radova ispitaće se malo i stanje postojećih instalacija i kako ovdje kažu, završetak te sanacije očekuje se do 9. listopada. Tako da dotad je na snazi privremena regulacija prometa, pa ako tuda često prolazite, eto, pripremite se na malo zastoja i na malo čekanja. Hvala vam puno.
1: Na čemu? Te.
0: Pa, na šta su nas slušali? Čuvam te i vatra.
1: Hvala vam puno.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno, dok sve minja se na gore i minja se za stalno, dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi, kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima, vrati mi se život.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Molio glasi, dobar dan.
1: Ponovo zovem ja, nije točan broj, niste vi upisali ili niste razumili.
0: Ajmo polako ponovo.
1: Da, 098.
0: Dobro.
1: 968.
0: Dobro.
1: 66.
0: 91, jel tako? Ja sam krivo upisala 56.
1: Hvala lipa.
0: Dobro da ste odmah ispravili. Evo, ponovit ću još jednom. Dakle, gospodin prodaje Citroen C4, benzinac je, 2011. godište, prodaje ga za dijelove, a telefon je 098 968 6691.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem kombi putnički 1.9 turbo dizel. Broj mobitela 092 355 2024.
0: 552024, je li tako?
1: Je tako.
0: Dobro, tako. Hvala vam lijepa. Prodaje se putnički kombi 1.9 turbo dizel, telefon 092 355 2024. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodaje se 4 koze i mobitel 091.
0: Samo malo, polako. 4 koze i?
2: Jarat.
0: Dobro, telefon je?
2: 091 769.
0: Dobro.
2: 7857. Hvala.
0: 67 ili 57?
2: 7857.
0: 57. Ok, hvala lijepa.
2: Hvala.
0: Bolje provjeriti nego krivo upisati. Dakle, prodaju se 4 koze i jarac. Telefon 091 769 7857.

0: Mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se plamen, peć, tako kamin, plamen.
0: Dobro.
1: Na drva i panele 6 metara sa metar i dvije panele trojka, ja, 5 metara.
0: Dobro.
1: 6 puta 6 metara sa, o Bože, 6 metara 2 puta, a ove su 6 puta 5. 1 metar širine. Zna za trojka, kako to znaju ljudi, ja nisam neki specijalista, ali to je. I jedan bicikl ženski.
0: Dobro.
1: Na telefon 091.
0: Dobro.
1: 639. 5804.
0: Ok, hvala lijepa.
1: Puno vam hvala. Lijepi dan vam želim. Sreći
0: zdravlje. Hvala i vama. Prodaje se plamen kamin na drva, pa onda paneli različitih količina, da ne bi sad se ja upuštala u ovo što je gospođa rekla. Prodaje se jedan ženski bicikl, a sve to na telefon 091-639-5804. Mali oglasi, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
2: Kupujem 25 kvadrata polovnog lima za pokrivanje.
0: Dobro.
2: Na broj mobitela 091.
0: Mhm. Uh-huh.
2: 603 1116.
0: Može.
2: Hvala puno.
0: Hvala i vama. Kupuje se 20 do 25 kvadratnih metara lima za pokrivanje. Telefon je 091 603 1116.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se crno grožđe povoljno.
0: Dobro.
1: 091 576
0: Dobro.
1: 36 71.
0: Oprostite, 36 ili?
1: Je.
0: 36 71.
1: Yes.
0: Dobro, ok, hvala puno. Evo, prodaje se crno grožđe. Broj telefona je 091 576 3671.

0: Halo?
1: Dobar dan.
0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala, Miri.
0: Vrlo loše vas čujem, molim vas, ponovite još jednom.
1: Prodajem lin pol govorno.
0: Lin?
1: Lin polo.
0: Dobro.
1: Polovni i povoljno.
0: Dobro.
1: Do jednog razine da se može pokrit.
0: Dobro.
1: Na 095552-04374.
0: Dobro, hvala lijepa na pozivu. Evo dakle, prodaje se lim, polovan, a vrlo povoljno. Telefon je 095 552 0474.

0: Idemo dalje, mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan, može oglas.
0: Slušam vas.
1: Prodaje se 7 ovaca na broj mobitela 092-100-93-32.
0: Može, hvala vam lijepa na pozivu. Prodaje se 7 ovaca, a broj telefona je 092-100-93-32.

0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.
1: Evo, poštovani slušatelji, još nekih desetak minuta smo zajedno. Već smo u našem programu najavili ova dva događanja. Danas u Šibeniku u klubu Azimut, ali imamo jedno događanje i u Kninu, u staroj knjižnici. Večeras u 19 sati, što će reći za desetak minuta, na rasporedu je kinoprojekcija filma Tri Ane, klasik Branka Bauera iz 1959. godine. Dakle, besplatne karte možete preuzeti u knjižnici ili na samom ulazu. Riječ je o jednom od zapaženijih filmova Branka Bauera, pa evo, sigurna sam da će oni koji se odluče doći i pogledati ovaj film biti zadovoljni i imati zapravo ispunjenu večer.